0: thảo
1: thảo
0: cầm
1: lô
0: bèn lèn lèn
1: bèn lèn lèn
0: lèn lèn đào thảo
1: thét
0: ya mèn
1: ya
0: mèn
1: ya yo hồi
0: hồi
1: ra đào thảo
0: thảo
1: thảo
0: thảo bông
1: thảo bông
0: lèn đào
1: lèn đào thảo
0: thét
1: ya
0: thảo
1: thóc
0: khèn
1: ya yo hồi
0: Oh,
1: Oh,